Nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni bilo oblačno, u Hercegovini djelomično vedro, većinom je padala slaba kiša, jače padavine registrovane su u ranim jutarnjim satima. U drugom dijelu dana u Bosni pretežno oblačno s kišom, više sunčanog vremena u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
0: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: 2. je juli, dobar dan svima i evo, dobrodošli u novi dan na Hit FM-u. Priznaćemo, danas se možda malo teže ustaje, neki su popili dodatnu kafu, neki još uvijek sabiraju utiske, a neki vjerovatno i dalje prepričavaju svaki detalj od sinoć, jer bila je to noć kada se nije spavalo, noć navijanja, noć emocija i noć ponosa. Pa idemo mi u ovaj dan sa hitovima, a onda nastavljamo priču.

Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni bilo oblačno, u Hercegovini djelimično vedro. Većinom je padala slaba kiša. Jače padavine registrovane su u ranim jutarnjim satima. U drugom dijelu dana u Bosni pretežno oblačno s kišom. Više sunčanog vremena u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Sretan put!
0: Dan na Hit FM-u. Za vama je Elma.
2: Vijesti i aktualnosti za drugi julski dan smo čuli, hvala Andrej, a sad ćemo se malo vratiti kroz film i muziku u 94. Te godine na današnji dan premijerno je prikazan film Ni na nebu ni na zemlji. Ako se ne sjećate filma, onda se sigurno sjećate pjesme koja ga je obilježila i koja je davno izašla iz okvira samo jedne generacije i postala himna prijateljstva, rastanaka i sjećanja. Bajaga i Saša Lokter su napisali muziku za taj film, pa su pjesmu poslije objavili na svom istoimenom albumu i od tad pa sve do danas, malo ko ne zapjeva uz prve stihove ove pjesme.

Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo i Dom zdravlja kantona Sarajevo potpisali su memorandum o saradnji kojim je pokrenut program unapređenja oralnog zdravlja boračke populacije u kantonu Sarajevo. Program obuhvata demobilisane borce, ratne vojne invalide te članove porodica šehida i poginulih boraca s fokusom na preventivne stomatološke preglede, rano otkrivanje oboljenja i edukaciju o oralnoj higijeni. Pregledi će se obavljati jednom sedmično u svim opštinskim domovima zdravlja širom kantona Sarajevo. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.